0: bikum wa iyaqul wa iyaqu kadiban fa alaihi kadibuhu.
1: Silakan Ustaz, sebentar ya Bu.
2: Wa iyaqu kadiban fa alaihi kadibuhu. Ulang Bu.
0: Saking wa iyanya.
1: Iya Ibu.
0: Wa iyyaku kadziban fa alaihi kadibu.
1: Kadibang.
2: Kadibang. Riang Bu. Oke.
0: Kadziban fa alaihi kadibu.
2: Panjang semua Bu. Seperti ya. Yang pendek ya pendek. Wa iya tu kadiban fa alaihi kadibu. Ya, monggo Bu Putian Bi.
0: Wa iya tu kadiban fa alaihi kadibu.
2: Kadibu. Pendek.
0: Kadibu.
2: Kadibu.
0: Kadibu.
2: Kadibu.
1: Ha, ada hanya Bu di belakang.
0: Kadibu.
2: Ada hanya.
1: Kadibu. Ada hanya.
2: Kadibu.
0: Kadibu.
1: Iya.
2: Iya. Ulang lagi. Wa iyyaku. Lanjut.
0: Wa iyyaku shodiqai yusibkum ba'dul ladzi ya'idukum.